0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Ej, ej, ej! Urā! Tu klausīs Latgales radio.

0: Mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaiļim.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dzīve tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Brūļi un māsas, lūdzamies par mirušiem. Un baznīca gūdināja atcerās svāto Atanāziju vēskupu un baznīcas doktoru. Baznīcas vidā kungs atvēra jomuti un jū pīpildīja ar gudrības un saprota goru un īģerbe jū gūdības tārpā. Alleluja! Un brūļi un māsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, brūļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un no vainiem, un no vainiem, un no vislielūko vaini, todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlikt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, svātu vēskupu Atanāziju, tu aicinoji aizstovēt tava dāla dīviškēbu. Labvēlīgi dūt, lai ar jo mocēbu un aizbildnēbu mēs namitēgi pieaugam tevis pazēšanā un mīlestībā pret tevi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gora vīņēbā, Dievs visūs mēžu mēžos.

Lasījums no Svēto apustula Pāvila Joņa pirmās vēstules. Mani mīļi, ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, tas ir dzimis no Dīva. Un katrs, kas mīļoja Dīvu, kurš ir dzimdenojis, tas mīļoja arī to, kurš no jo ir pīdzimis. To, ka mīļojam Dīva bārnus. Mēs zinām, tad, kad mīļojam Dīvu un pildam jau bauslēbas. Jo Dīva mīlestība ir te, ka mēs pildam jau bauslēbas. Un jau bauslēbas nav smagas. Tādā, ka ik viens, kas dzimis no Dīva, uzvar pasauli. Un šai uzvara, kas porspēja pasauli, ir mūsu ticēba. Un kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kurš tic, ka Jēzus ir Dīva dāls? Tas ir Dīva vārds. Taisnīgo lūpas runoja gudrību. Taisnīgo lūpas runoja gudrību. Cerējas kungu un dori labu, un tu apdzīvosi zemi un būsi drūšēbā, līksmojies kungā, un jūs pīpildies tavas sirds ilgas. Taisnīgo lūpas runoja gudrību. Uztici kungam savu ceļu un cerējas jū, un jūs izdarījas, un tavai taisnībai es liks mirdzēt kā gaismai, un tavam sprīdumam kā pušdīnu saulei. Taisnīgo lūpas runoja gudrību. Taisnīgo lūpas sludinoja gudrību, un jo mīļa runoja taisnību, jo Dīva likums ir jo sirdī, un jo sūļi nasa šķūbējs. Taisnīgo lūpas runoja gudrību. Alleluja! Es viedēju, ka tīkas teik oļoti taisnības dieļ, jo jimpīda ir dabasu valstībam. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no Svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: visi jau īnējas mana vorda dēļ, bet kas izturās līdz golam, tas būs izpestiets. Kaut jūs uz vajos pilsētā biedzit uz citu, todēļ, ka patīši es jums soku, jūs nepaspēsit porstaigot Izraēļa pilsētas, cikum atnoks cilvēka dāls. Mocekļis nav poroks par mocētoju, ne arī kolps par savu kungu. Pītiks, ka mocekļis būs kā jo mocētojs, un kolps kā jo kungs. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Uzticēsim Dīvam mūsu lūgumus, lūgsim par visiem tiem, kuri vēl nav pazinuši Kristus evangēliju, lai arī jūs aizsnīdz Dīva žielestības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim, lai baznīca nekot natrauktu prīsteru, kas ļaudim sludināja evangēliju un dala Dīva žielestības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim, lai katra ģimene cenšās kopā ar baznīcu, audzinot savu jauno paaudzi kristīgajai dzīvei. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim, lai katra, lai mēs uzturotu kristīgo goru savās ģimenēs ar to veicinotu aicinojumus uz goreigo kortu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim, lai mūsu goreigo semināra audzietņi iegūstot vajadzīgos zinošanas, pilnveidotos tikumos un dīvajaibām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par Ukrainu un citom vītam, kur notiek karš, lai Dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsimies par pāvestu, veiskupim, prīsterim, semināristim un par laibautu aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūgsim par mirušajiem, par Jevgēniju, Viļumu, par Irēnu, Vavilovu, par Emīliju un Julianu un jūt dzimtas mirušajiem un par Eleonoru, lai Dīvs visiem dovai mūšai gūcēvi tabasu valstībā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un

Kungs, Jēzu, uzklausi mūsu lūgšanas, sirdī aicinājumu uz prīsterību un ņem savā godībā tūs, kurus gribi redzēt savu prīsteru rindos, kas dzēvanu valdi mūžu mūžu.

0: Slavēts esi, kungs, esi madīvs, jo nu tavas devēbas esam sajēmuši maisi, kūt jūpurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par dzēvēbas maisi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūdiņa un vēna noslapumu mēs kļūstam tavas dzīves jebas dalībnieki, kas esi labīlījis pieimt mēsu ciļvēsies kūdobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, kū tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pijam mēs pazemēbas gorā un satrīktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu munas nataisnēbas un nu muna grāka maniškē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem mūnu un Dievu superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visajos svētajai baznīcai.
0: Pieņem, kungs, dovanas, ko tevs nācam pieminot svēto Atanāziju, un dūt, lai mēs lēdzēgi viņam

taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kod Kristus upurēts kā mūsu paskā. Es nojauca vacu un atjaunoja kritušu pasauli un visu radību, un mūsu dzēvēba jīmā atkal atguva pilnēbu. Todēļ, kod pasaulē pīzepilda lieldīņu prīku visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdības himnu namitīgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi, un tev pasateidams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā piec vakariņam iespējami bikeri un vēlreiz Tev pasiteikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo Tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai

0: Liuk ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikums un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz par Tavai atnokšanai.
0: Tu piespieminot jo novi un augšam celšanos, upurēm Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dori tū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļas un mozes, kas ir aizmuguši cerībās augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostuļim, un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto goravīnībā ir viss gūs un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vārds, atnok tavu vārstēba, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs

0: Piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauno. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra gaidot svētīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju savu, mīrus jums dūdu, raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējīs tai dovot mīru un vīņēbu, kas zēba un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekum. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asiņisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto goru liedzdarbībā to ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asinīm, atbrēvi mani no visam unam nataisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievārot tavas bauslības un aļauj man nikod no tevi šķirt.

Lūk, Dīva Jānis, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsilē pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

citu pamatu neviens vairs nav var ielikt, kā tikai tu, kas jau ielikts un kas ir Jēzus Kristus. Alleluja.

0: Lūksimies, visvarenais Dievs, tevi lūdzam, lai tava vīncimu šo dāla patīso dīviškēba, ko mēs līdz ar svātu Atanāziju stingri atzēstam, šo sakramenta svākā mūs vienmēr dzēvinoja un stiprinoja caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietē visu varenais Dīvs tāls un dāls un svātais gors. Dīva žielestība, lai jūsas pavada.
1: Pateicība

0: svētā. Lūdzīs par mūsu svāto dīva dzemdētojā.
1: Laimēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpā.
0: Lūksimēs. Kungs, Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieselam īsavīmā ar būtu vasala un ar slavējamos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti un laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visus vātu sakramē.

Kungs Jēzu, kad esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 1. maijā raidījumā pavests pateicas Ķelnes arhidiecēzes institūcijai Weltkirche, Weltmission par atbalstu baznīcai tuvajos austrumos un citviet pasaulē. Leon 14. Pasvētīja Gemelli klīnikas pavesta Franciska vārdā nosauktā jaunā kardioloģijas centra pamatakmeni. Baznīca cīmē 800. Gadskārtu kopš svētā Asīzes Franciska ieiešanas mūžībā. Dažas viņa biogrāfijas lapuses mūsu redījumā pārlapos Sandra Krupenko. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Aprīlī pavests pieņēma audiencē Ķelnes arhidiecēzes Universālās baznīcas dialogam veltītā bīskapu biroja, kas vāciski saucas Weltkirche, Weltmission pārstāvjus. Vēršoties pie viesiem, Romas bīskaps aicināja pārdomāt par divām nesaraujami saistītām baznīcas dzīves dimensijām – universālumu un dialogu. Kristus augšām celšanās gaismā baznīca sevi apzinās kā tādu, kas ir sūtīta pie visām tautām. Tā sevi neuztiepj, bet liecina par patiesību mīlestībā. Dialogs stiprina attiecības, pavēr savstarpējas sapratnes ceļus un kalpo mieram. Tādā veidā Kristus visu pievelk sev un baznīcu dara par vienotības un cerības zīmi pasaulei, teica Leon 14. Svētais tēvs atzīmēja, ka šie elementi ir dziļi iesakņoti Ķelnes arhidiecēzes vēsturē. 1954. Gadā kardināla Jozefa Frinkses vadībā arhidiecēze nodibināja partnerattiecības ar Tokijas arhidiecēzi. Tas bija viens no pirmajiem šāda veida līgumiem. Ķelne kļuva par celmlauzi tādās nozīmīgās humanitāra rakstura iniciatīvās kā Misereor un Adveniat. Tās kalpoja par pamatu Weltkirche, Weltmission nodibināšanai 1976. Gadā. Laika gaitā Ķelnes arhidiecēze piedalījās Roako dibinātāju sastāvā un attīstīja savu atbalstu vairāk nekā 100 valstīm, īpašu uzmanību veltot tuvajiem austrumiem un austrumu baznīcām, nodrošinot stipendijas priesteru sagatavošanā un palīdzību veciem priesteriem. Pavests piebilda, ka laikā, kad viņš bija Čiklajo bīskaps Peru, Ķelnes arhidiecēze Covid laikā sniedza ievērojamu palīdzību tajā skaitā skābekļa koncentratora iegādē, pateicoties kuram esot izglābta daudzu cilvēku dzīvība. Uzrunas noslēgumā Leon 14. Atgādināja par kristiešiem, kuriem nākas pamest dzimtās zemes kāru vardarbības un nabadzības dēļ. Jau pati viņu izdzīvošana tiešā veidā ir atkarīga no jūsu līdzdalības, teica pāvests. Viņš aicināja Weltkirche, Weltmission institūciju turpināt žēlsirdības misiju un atbalstīt kristiešu klātbūtni tuvajos austrumos, apliecinot, ka tādā veidā var saglabāt, aizsargāt un plašāk izplatīt austrumu baznīcu godpilnās tradīcijas.
1: Pirmdiena, 27. aprīlī, Leons 14. pieņēma audiencē Romas Džemeli slimnīcas pārstāvjus. Savā uzrunā viņš pieminēja pāvesta Franciska pēdējo encikliku Dilexit Nos, raksturojot to kā sava veida testamentu, kurā sirds tiek aprakstīta kā mīlestības mājvieta, vieta, kur ik viens atrod pilnā mērā savu identitāti.
2: Audiences laikā Leons 14. svētīja pamatakmeni jaunajam kardioloģijas centram, kas nosaukts par Centro Cuore Papa Francesco, sirds centru pāvests Franciskas, un drīzumā kļūs par Agustino Gemelli poliklīnikas daļu. Savā uzrunā pāvests mudināja medicīnas personālu un administrācijas darbiniekus rūpēties, lai slimnīcas attīstība joprojām sakņotos gan profesionālā izcilībā, gan kristīgā formācijā. Viņš arī atzinīgi novērtēja jaunu uz personu vērstu organizatorisko modeli, vienlaikus uzsverot, ka tas ir prasīgs izaicinājums, kas jāpieņem ar entuziasmu, sadarbībā un lūkšanā.
1: Pavests paskaidroja, ka šai jaunajai struktūrai izvēlētais nosaukums vispirms norāda uz tehnisku akronīmu Cardiovascular Unique Offer Reengineered, kas apzīmē integrētu un modernizētu aprūpes piedāvājumu. Taču Romas bīskaps uzstāja, ka tam ir arī dziļāka simboliska nozīme. Šis termins sasaucas ar pašas institūcijas identitāti, kas ir saistīta ar Svētās sirds katoļu universitāti, kur vārdam sirds ir centrālā vieta gan antropoloģiskā, gan garīgā plāksnē.
2: Atgādinot svarīgu vēsturisku detaļu, Svētais Tēvs paskaidroja, kad pienāca ilgi gaidītais brīdis pieprasīt jaunās universitātes oficiālu atzīšanu, daudzi ieteica tēvam Gemelli nedot tai Svētās sirds vārdu, jo šis nosaukums tika uzskatīts par pārāk dievbīgu. Taču viņš turpināja, svētīgajai Armidai Barelli nebija šaubu. Universitātei bija jābūt Svētās sirds universitātei, jo tieši Kristus sirdī bija jāpateicās par šī projekta tapšanas iespējamību. Galu galā tēvs Agustino Gemelli ieklausījās savā uzticamajā līdzgaitniecē un nosaukumu apstiprināja arī valdības iestādes, paskaidroja pāvests.
1: Leonam 14. šī izvēle, kas tolaik bija pravietiska,

un tās dzīvesveidu apostoliskajā kopienā apstiprināja pāvests Inocents III. Tā tika nodibināts mazāko brāļu ordenis franciskāņi. Turpinājums sekos.

0: Dīva tāvu un dālu un svāto gara vordā, amen. Rūžu krunci svātokos jaunos marējas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Pirmo daļa prīcēgo pirmais noslēpums – engeļa sludinojums. Engeļs pasludino jaunavai Marijai, ka Dīvs jau ir izredzījies pasaule pestētojam par moti. Uz svāto, ko jaunava pazemēba atbild, lai man nūteik piec tava vorda. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mūns Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tova žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Uz svātoko jauno Marija piec eņģeļa sludinojuma apmeklēja svātu Elizabeti, svāto Joņa kristētoja moti, lai jai palīdzētu. Šai apraudzēšana palīg par žēlestību solūtu svātajam Joņam un jo motei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, to vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniški maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mūns Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tova žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – Kunga Jēzus dzimšana. Kungs Jēzus pīdzims Betlēmē, kaidā staļeitī. Lai gan Jēzus ir bezgalīgi bogots, tūmār jis dzimst uz liloko nabadzībā, mūsu dēļ. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, to vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniški maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – upuriešana. 40. dienā pēc piedzimšanas Jēzus un Marija nes bārnu Jēzu uz Jeruzalemi, lai divas vietnēcā jū veļtētu dabasu tāvam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – Jēzus jam daļēbu dabasu tāva lītos. Kungs Jēzus 12 gadu vads bārns īt uz svietnēcu un palīk pie rokstu mocētojim. Pēc treju dīnu meklēšanas te jū atrūt svātais Jēzus un uz svātoko jaunava Marija. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mūns Jēzu,
1: piedod mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja gatava žālsirdība.
0: Es ticu uz Dievu svarīgu tāvu dabas un zemes radētoju un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilata Kristā pīkols numeris apglobots, nūkopis sellē trešā dīna augšanas ielīs, uzkopis dabas ūs, sēt pie Dievu svarīgo tāvu lubos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu uz svātū goru, svātū katolisko baznīcu, svātū sadraudzību grāku atlaišanu, mīsas augšām celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.

0: Zem to patvāruma steidzamī svāto dīva dzemdēto, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvienas nalaimis visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnēca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinātoja, samīrnoj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus apsūlījumu toptu cīnīgi.
0: Lūksimās, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu, tavu kalpu dvēseli un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžēgajā dzēvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Lūkšana svātējam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savās bādos, un tovas uz svātokos leigavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildēbis mēs lūdzam, tos mīlestēbis dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzemdātoju, un tos tieviškos godēbis dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielēgi uz montojumu, kas ir atpierts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mūsim ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj rūpēgos svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus usu dorgais tāvs, nu ikvīna sazamaitošanās un moldim, stiprinoj mūsus usu centēgais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbis goru. Un kā citkort tu izglobi bierneņu Jēzu no draudošam jam brīsmem, tā arī tagad sorgoj savu svātu dīva baznēcu no ienaidnīku uzbrukumim un no ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs.
3: Āmen!

0: mūs pašus, uzticam visus tos cilvēkus, par kuriem lūdzamies, kuri mūsu sirdī tuvi, mīļi un dārgi, īpašā veidā šodien mūsu lūkšanas par tiem, kas godina Dievmāti, dedzīgi, centīgi, katru dienu savu rožakoņu lūkšanu, lai šī lūkšana viņu stiprina, lai šī lūkšana nes augļus visai pasaulē, arī mūsu Tēvu zemē Latvijai. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā tai tagad un visot un mūžēķi mūžam. Āmen.
0: Pirmo rūžakrūņa daļa prīcēgo, pirmais noslēpums engeļa sludinojums. Dievs, tu esi vielējis, lai tavu sportu saiem patīsu ciļviecisko mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pesteitojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt jo dīviškos dabas leizdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir Tavam un Dēlam un Svātajam Goram.
1: Kai bija nu īsokumā, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamēs.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Otrais noslēpums – apmeklēšana. Visuvarenais mūžīgais Dievs, vissvātoko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nese Tavu dēlu, Tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūd, lai Tava gora īdvesmoti mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam Tevi slavēt.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēts ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar sīvītem, un svietais ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Gods lai ir tavam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka ījumto.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim. It sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jaunas pūžuma pīpiļdēti lūdzam tevi visvarenais divs. Vai mūsu darbūs atmirds teigā isma, kaida ticēbā spēj mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī viers zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: kai bija nīsokumā, tai tagad un visot un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka iejimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamēs.
0: Mums Jēzu.
1: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēnes guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs, šamā dīnā tavs vīndzimušais dēls templī tika prezentēts mūsu mīseigajā esamībā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dod arī mums nosastot tavā prīškā teirom sirdīm.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītem, un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžām. Amen.
1: Marija bez grāka ījimto.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamēs pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
0: pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Piektais noslēpums – bērna Jēzus atrašanas vietnīcā. Dievs, tu ticīgajiem esi dobojis svētos ģimenes piemēru. Žēlīgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasniedzam mūžīgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kai arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokumā, tai tagad un visot, un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamēs.
0: Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visu varenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nūmiris un apbedeits, nūkopis eļņē, trešajā dīnā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tēva labos rūkas, no kurienes jis atnoks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen.
0: Litaņē vissvātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
1: Hriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismēloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vreineigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radeitoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Būda cīneigo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīcas īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Būdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skrēņa.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īņemto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabas uz uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausamās, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies
1: svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrunoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, sodi mūs savam dālam priškām.
0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus apsolējumu cīnēģi tūpam.
0: Lūgsimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolku dviesele un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējamos vissvatokos jaunavas Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Vēl tikai pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai top cīnēts un gūdinots visu svatokais sakraments.
1: Eistin amīs un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svatokais sakraments.
1: Eistin amīs un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svatokais sakraments.
1: Eistin amīs un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā. Amen.

Kristus augšām celās. Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Godotie prīsteri, visi klotsūšie. Latgaļas radio klausētoji. Šodien mēs esam Aglūnā, jo tradīcija tāda pirmā mēneša, maija mēneša sazdinie pulcēties šeit uz kopīgu rūškrūņu lūkšanu un aizlūgt par mūsu tautu, aizlūgt par mūsu ģimenēm, aizlūgt par katru cilvēku, aizlūgt par aicinojumiem un sirsnīgi divbēgi noskaitāt rūškrūņi Dieva motes gūdam. Īnokšanas antifonā ir rakstēti šaidi vārdi. Kungs monas vaimanas tu porvierti dejā un apjūzi mani ar prīku. Alleluja. Lūksim šodien vajadzīgo žīrestēvas mums visiem prīsterim, kas strūdoja mūsu draudzēs, par draudzu lūcekļiem, par jauniešiem, par bārņiem, kuri gatavojās pirmai svātai komunijai. Un tā ir šeit divmotis. Brēnam darītojas bildes, mēs varam arī paši sev veselību izlūgt Dieva pa Jaunavas Marijas aizbildniecību par mūsu personīgam arī vajadzībam, kas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tagad atvieliesim divmotē šo skaistu mirkli, kad mēs svinam Euharistijas upuri. Nožālosim grākus, lai mēs būtu cīnīgi pīzdaļētī šajos svātajos noslāpumos. Es atsazēstu tu visvarenajiem dīvam, jums broņiem mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem, nolaidību. Muna vaine, muna vis lielāko vaine, Tūdēļ es lūdzu visvātūkū jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kundu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais divs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzēvē.

Lūksimēs. Dievs ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšu un celšanos, tu esi labi vienīgais īpriecinot pasauli, tevi lūdzam ar Dieva dzemdētojas un jaunos Marijas aizbildnību, dod mums sasniegt mūžēgos dzēves prieku, car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīņēbā, Dievs vesels

Lasījums no apostolu darbiem. Nokūšajā sabatā sanoce gondrēž visa pilsēta klausētīs kunga vordu, bet jūdi, radzūt ļaužu pulkus, īsadagas kaudēbā un zaimodami runoja pretim tam, ko teica Povuls. Tad Povuls un Barnaba drūšsirdīgi sacīja, dīva vordu vajadzēs ludinot vispirms jums, bet tai, ka jūs to atmatat un sevi uzskatat par nacīnīgi mūžēgajai dzēvei, tot lūk, mēs pīsaviešam pogonim. Jo tai mums pavielēja kungs, es tevi īcieļu par gaismu pogonim, lai tu būtu par pestēšanu leic pat zemes rūbežom. Tu dzieržot pogoni prīcojās un slavēja kunga vordu, un visi, kas bija izradzāti mūžēgajai dzēvei, īticieja. Un kunga vords izaplatēja pa visu apvedu. Bet jūdi sakjūdēja ītekmēgokos starp divbējagam sīvītēm un pilsātas īvārajumos un izraisēja Povula un Barnabas vojošanu un padzina jūs no savam rūbežom. Bet jī, nukretējuši pret tim putekļus no kojam, devās uz Ikoniju. Bet mocekļi bija pēc un svāto gora pilni. Tis ir dīva vords.

Tīmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja jūs pazītu mani, jūs noteikti pazītu arī manu tēvu. Tomēr jau tagad jūs jau pazīstat un esat jau redzējuši. Filips jam sacīja: kungs, parodi mūsim tēvu un mums pītiks. Jēzus jam atbildīja: tik ilgi es esmu ar jums, un tu mani nāsi īpazinies, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tāvu. Kai tad tu soki, parodi mums tāvu? Vai tad tu natici, ka es esmu tāvā, un tāvs ir manī? Vordus, kuras es jūs jums soku, es narunāju pats no sevis, bet gan tāvs, kas palīk manī, dora savus darbus. Ticit man, ka es esmu tāvā, un tāvs ir manī, bet ja nā, tad ticit pošu darbu dieļ. Patīši, patīši es jums soku, kas man tic, tas arī darīs tūs darbus, ko es doru, un vēl lielokus par tim darīs, jo es aizēju pie tāva. Un ko vien jūs lieksit munā vordā, to es izdarīšu, lai tāvs tiktu pagūdinots dālā. Un ja jūs no manis kaut ko lieksit munā vordā, es tū izpildiešu.

Godoti prīsteri, visi klausošie, Latgaļas radio klausētoji. Savā laikā pāvests Pīs, Pīktais, savā apostoliskajā apkortrokstā, kas publicēts 16. gadsimtā, Īteica rūžu krūnikai īpaši efektīvu lūkšanu, brīsmu un cīšanu laikos, kara laikā. Paturūt protā kristītēbas sasaškelšanos, timā laikā pēc Mārtiņa Lutera paziņojumiem un pieaugušim draudim no turkim, kuri nasliepe, ka jūs nokamais mierkis pēc Konstantinopolas īkarošanas bija Romas īkarošana. Svātais tāvs roksta, Romas pāvesti, kod vīn jūs pīmeklie brīsmas, liudze dīva palēdzēbu, ar savam lūkšanam un litanijom, pīsaucot svātūs aizbildnēbu. Un tāpat, kai Dāvids pacieļa acis uz kolnim uz augšu, cerūt, ka nu turīnes noks palēdzēba, prūti, nu dīva, kas ir debesīs. Svātais Pīs Pīktais, runājot par rūžu krūni, uzsver, ka atkortojot 150 eņģeļu sveicīņus, atbilstoši dīva psalmu skaitam, Dāvida psalmu skaitam, ar kunga lūkšanu kotrā dekadē, teik meditēta, gūdinota un pordūmota visa mūsu kunga Jēzus Kristus dzeive. Pāvests Leons 13. Pīminūt rūšu krūņa lūkšanas meditatīvo aspektu pībilst. Mutiski skaitētas lūkšanas kuras mums devis pats kungs Jēzus, Erceņģels Gabriels un Svāto baznīca, nas ar vīn jaunus divbēbas augļus. Lūdzot rūžu krūni mēs varam uzticēt jaunavai Marijai mūsu dažādus nodūmus. Svātais apostols Povuls raksta, vispirms es mudinoju izteikt lūgumus dīvam, pīlūgt dīvu, aizlūgt un pasateikt dīvam un tū darēt par visiem cilvēkiem. Lai mēs mīrēgi un klusi dzēvotu divbēgeri un krītni šajā pasaulī. Es nūroda, ko piec vajag aizlūgt. Lai mēs divbēgi dzēvotu, ticēbas vadēti. Un es saku, ka tas ir labi un atzinīgi. Mūsu globēja dīva prīkšā izteikt šos lūgumus, kurš grib, lai visi cilvēki tiktu globti un noktu pie patīsēbas atdzēšanas. Apostols Povuls par šim nūdūmim raksta Timotejam. Tas pats apostols Povuls īsaka lūgt visus jautājumus, kas atsatīcās uz mūsu dzīvi,
Jis roksta, neesit nūzareizjaušīs ni par kū, bet jūsu vajadzēbas, lai ir zinamas dīvam ikvīnā jūsu liukšanā. Pīliudzot dīvu ar pateicēbu, mēs varam saimt nu dīva tū, ko liuk mēs dedzēgi liudzam. Papildus mūsu personīgajiem ģimenes un pastoralajiem nūdūmim atceriesimies un liuksim rūžu krūni kotru dīnu. Kaidūs nūdūmus. Timā rūžu krūņa gromatiņā mozā ar divmātas divmotis attālu zvoka, par kū jozalīts ir nūrodīts. Timā var izlasēt, un mēs saimam informāciju par to, kū divs vielējās, lai mēs liuktu. Saprūtams, ka mēs liudzamies par griecinīku atsagrīšanu. Mēs liudzamies par aicinojumu uz prīstereibu. Mēs aizliudzam prīsteri par draudžu, mūsu draudžu lūcekļiem, lai viņi apmeklētu baznīcu. Lai jī pieimtu svātos sakramentus, lai liuktūs. Par mīru pasaulī, īpaši tagad šai tēmai ļoti aktuāla, aizliukt tur, kur ir namīrs. Par katoliskos ticēbas atsajaunošanu, par mūsu ģimenēm, par skolānim, bārnim, lai jī tiktu kvalitatīvi sagatavoti pirmos svātos komunijas pieimšanai. Lai visi cilvēki tiktu nūkristēti, jo kristēba paver ceļu uz pestēšanu. Protams, mēs varam aizlūgt par veselību arī un par citom mūsu dažādom vajadzībām, mūsu draudžu vajadzībām. Svātais Jonis Povuls II par rūžu krūņa liukšanu roksta. Kodreiz bija plaši izplatēts īradums, katru dīnu liukti ģimenī rūžu krūni. Cik gan nūderēga šai prakse būtu mūsu dīnus, teica pāvests. Marijas rūžukrūns nūvierš ģimenes izjukšanas brīsmas. Tis ir drūšs vīnotēbas un mīra nasūš šleidzeklis ģimenei. Rūžukrūns ir mīra saite. Svātais tāvs pienu Petraļčinas, rūžu krūnis sauc par vissvātos jaunavas Marijas īrūci un mudinoja kvīnu turitēs pie rūžu krūņa. Izrodit pateicēbu Marijai, jo tīši jēj mums deve Jēzu Kristu. Bīži pat savā noves stundī jis atkortoja vīnmār liudzitēs rūžu krūni. Pazateicūtīs šai liukšanai, ļaunais gors teik sakauts. Jo šeit ir liukšana, prūti rūžu krūns, kas uzvar visu un visus. Un šeit divbeigo prakse otri izaplota un izraisa neskaitamas atsagrīšanas cilvēku pie dīva. Tāpēc svātais Dominiks teica,
kas skaitot vīnu Ave Marija, esi sveicinota Marija. Jis, prūti Dominiks, uz tikumēbas ceļa vedis daudz vairāk dvieseļu nakai ar savim spredikim. Svātais Jons Marija viennēs dedzēgi mudinoja ar šādiem vārdiem uzrunojot vecokus ģimenē. Tāvi un motes ieaudzinojot šo divbēbu savu bārnu sirdīs. Un šai lūkšana, prūti rūžu krūņa lūkšana, nes jīm naizmārojamu labumu. Jo Marija ir visgodīgāko mote, kas nekot mēs napamat, bet ja viņai kaut kas, ja viņai kaut kas uzaticās, lūk vajadzīgā uzaticēšanos. Marijai dīvam vajadzīga ticēba. Svietīgs ir tis, kurš dzēvoj un mierst jaunavas Marijas aprīpē. Tāda cilvēka pestēšana ir nūdrūšinota. Jāsaka, ka tādam cilvēkam, kas visu dara Marijas apgodībā, pīder debesis. Tādam cilvēkam. Lūgdogi Kristu, tī ir daži no pamudinojumiem, kod mūs uzrunāja svātī, kod mūs uzrunāja pati jaunava Marija. Jo tīši pazateicūtīs viņai arī šai skaisto un stipro Lūkšana tika īvasta baznīcā. Un mēs to skaitam katru dīnu un pēc pāvesta pamudinojuma skaitīsim rūžukrūņi vai lūksimēs rūžukrūņi katru dīnu. Uz to mēs teikam pamudinoti. Lai Dievs mums visiem paļeic. Amen.

0: Lūgsim visvarenu Dievu Kungu Jēzu Kristu, uzticot savas lūgšanas par visu pasauli, par baznīcas vajadzībām, par mīru pasaulī, par aicinājumiem un citos nūdumus lūdzoties. Lūgsim par svāto baznīcu, jos vīnēbu, lai visi kristīši vienprotībā un savstarpējā mīlestībā kolpotu Dīvam, vairojot jo gūdu un tivinojot dabasu valstību.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai viņi ar uzticēbu un prīku pilda savu kolpojumu, un Dievs jūs lai bogotīgi svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par ikvīnu pasaulē cilvēku, kurš nūnocis bailēs, nadrūšēbā, brīsmos, kuru pīmekļējušas kara šausmas, un īpaši lūgsimies par Ukrainu, Dievs apturi kara darbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par visiem cilvēkiem, kam klojās grīvti, par tīm, kas cīši slimoj pīdzēvoj porbaudījumus, lai žālsirdīgais Dievs dovojīm mīrinojumu un spāku. Lūgsim poši par sevi, lai mēs visu savu dzēvi paliktu vīnoti ar Kristus Jēzu Kristu, kas ir vīnīgais ceļš pie dabasu tāva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem, mirušajiem prīsterim, par mirušajiem mosom, lai Kristus savā žālsirdībā atver jīm sagatavotu uz dabasu mojūkļus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Svietēj, Kungs, Dievs, savu tautu, lai mēs būtu stipri ticībā un drūsmīgi apliecinotu Tevi ar visu savu dzīvi, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

kungs pie mums, pasniegus gorās atbildes.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarīgais tavs piemodu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vārdam, par labumu mums visai savai svātajai baznīcai.
0: Svātais tavs pieņem mūsu pazemē gūfīna somu, kur prīku tev vērtējam, svinot visvātu Gostjaunavas Marijas pīmiņu, un mums, kas esam kļuvuši leizdalīgi Kristus upurī, dūd, lai tis ir laicīgais mīrinojums un mūžēgo pestēšanu caur Kristu mūs

0: To pieci virs ielīgais tāvs. Pazemīgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, tavu dālu, mūsu kungu, pieņem un svietēji šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojamu uperi, ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu un valdi por tū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotas ūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim tev upuriem un kas arī poši tevs nāc šūs lavas upuri par sevi un visiem savējiem savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzību, ī paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo, dzīvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpējībā, vispirms gūdinot pieminam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svēto Jēzupu, vissvētokos jaunavas leigavaini, un tavus svētos apustuļus un mūcekļus, Pīteru un Povulu, Andreju, Jākubu, Joņi, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomēju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogomu, Joņu un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svētos. Ar jū nopelnījumu un aizlūgumiem stiprinoja mūsit visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies kungs, lūdzam, pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojuma uperi. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs, tevi lūdzam, labvēlējis darēt šo pīnesumu pilnībā svietētu, pieņemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā jis paiemē maizi savos svātajos un cīņēmos rūkos un pacielis uz tevi dīvu acis savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocikļiem sacēdams. Jemiķi un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es iemešu cildenu bikeri savos svātajos un ciniemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deves saviem mocikļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Topies, kungs, mēs tavi kolpi un tava svāto tautā, pieminot Kristus tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs. Snādzam tavai gūdojamai majestātei, nu tavam dovanam, teiru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves svāto maizi un mūžīgos atpestēšanas vikeri. Uzlūkoj tu ar labvienību un pieņem tu, kai labprot pieņemi savu kolpu taisnīgo Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama uperi, kai arī savu augsto prīstera Melchizedeka svāto pīnesumu navainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visuvarenais Dievs, lai ar tova svāto eņģeļa rūkom šis supers tiek aiznests uz tova dabasu oltora, tovas dīviškos majestātes priekšā, lai ikreiz nu šo oltora pieņemot tova dāla visvāto mīsu un asni, izapildam arī kvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpuņas, un kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, tevi lūdzām, ģīm un visiem, kas atsadus Kristu, žalsirdēgi ļaun īt īprīcinojama gaismas un mīra vaļstēbā. Caur Kristu mūsu kungu.
2: Arī mums, taviem grīcīgajiem kolpiem, kas ceriem uz tavu lielo žalsirdību, ļauj būt sadraudzībā ar taviem svātiem apustuļiem un mūcikļiem, ar Joņi Stepanu, Mateju Barnābu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu Piterie, Filicītu Perpetu, Agati, Lūciju, Agnesi, Cicīliju, Anastasiju un visiem taviem svātiem lūdzam tevi piskaitīmus jūs pulkam, nevis mūsu nupolnu, bet tavas lielas žalsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātdori, dzēvinoja svietēju un sniedz mums.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mēs sodīnos, lai tavas žāstnēbas spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaidas nalaimēs. Gaidūs vietēgos cerēbas pīsā pildēšanos un mēs obestētu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā.

0: Lūgdīvaņārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlesto.
1: Kungs, es nāc un cīnīgs, ka tu noklupi manis, bet soki tikai burku un atzies elektīvs vasu.
0: Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzīvei.

Priecājies, Jaunava Marija, jo Kristus ir augšā un cielīs no kopa. Alleluja!

Lūksimies. Lieldiņu noslēpumā atjaunoti lūdzam Tevi, Kungs, lai mēs, kas pieminam Tava dēla dzemdētoju, mūsu mirstīgajam

Sirsnieks paldies par pīzdalīšanu divkalpojumā prīsteram, kur atbrauca jums, kas atmocīt korim, kas dzīdoja, kas pīpildīja šo telpu svāto ar skaistum lūkšanam un skaistu dzīdošanu. Ar mūsu labiem nūdūmiem pīpildīja šo telpu un ar mūsu apsaimšanam. Apsaimnošana skaidrs varētu būt svāti dzēvot, svādīt nokt uz bāznīcu, pīzdalēties maija divkalpojumos šajā skaistajā mienesī, kas vēlties divotas godam, un arī pamudinot citus uz divbiegu dzēvi, redz, cik daudz ir dažādu skaistu nodomu, ar kuriem mēs varam pīpildēt sevi un šo svāto telpu, kuram mēs atcerūnam un kurimā sirsnīgi nu jau bijām lūgušies, nu vēl turpinosim nedaudz. Lai jūs mums paliec un tagad noliksim galvu svietēbai.

Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība, kunga.

0: Un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Paldies radioklausietojiem, kuri bija vienojušies ar mums caur Radio Latgales. Dīva.

Vērtīšu un uzsveru svētokos jaunās Marijas bezvienīgajai sirdēļ. Uz svētoko jaunumu mūsu Kunga Jēzus Kristus mote mēs īpašā veidā vērtējam sevi tavai bezvienīgajai sirdēļ. Ar šo vērtīšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlījumus un saskaņā ar evaņģeliju uzņemamies pienākumu iekšēji atsagrīst, atsateikt no patmīlības un no pīkopības pasaulēm. Lai mēs būtu pilnīgi tavā reicējībā, visot pildot dabas tava gribu. Bez tam mēs uzticam tev vislabo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tā, kā tu vieļējies gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dēdzēbu izdalēt svātajā mises upurī apostoliski dorbotīs un ikdīnas divbēgi skaitēt rūšu krūņu un atbalstūšu evaņģeļiem prīcēgi nest dzēvi superus. Būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu stikumu un šķēstības paraugs pasaulēm. Mēs apsūlam būt uzticīgi svātajam tāvam, Leonam un kūpā ar jū, vīnotiem vēskupim un prīsteriem. Tavā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostuli, lai veicinotu šodien tik napīcīšamu lūkšanas, un mīlestības kūpēba ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētos un gonds. Mēs lūdzam tevi baznīcas mote sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam acis uz tevi šālsirdīgo motē un lūdzam glopti visus savus bārnus, tužielīgu un laipno visvātoko jaunava Marija. Visu svātu

Skungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svētāko sakramentu par piemiņu savām cīšanām, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinājām, kā varētu pastāvīgi saimt tavas pēstēšanas

0: Mārni! Nu, lūdzu!
1: Vēlreiz sakam! Nekāds lūdzu nebūs!
2: Jūs klausītās Latgaļas radio!
3: Vai zini, Jēzus, sapratu?

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusskolas skolāni liudzas par savu skolu, par mīru un saticēbu starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdēbas krūnēts.
3: Dīva tālu un dālu svato gravurdā am.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu

Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Āmen.
1: Es ticu uz Dievu, visvarīgo tālu dabas un zemes radīto, uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īrījums no svāto gora, pīdījums no jaunas Marijas, citis un Poncija Pilata, Kristā pīkals numeris un apglabot, nūkūpis ceļa tiešajā dīna augšan cēlīs no mirušiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvarīgā tāla labos rūkas, no kurienes jis sat

0: mīlošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseli un dīviškiebu kā pārlīgumu
2: un par mūsu un visa pasaules grākim.
1: Jēzus

0: Sopīgoties un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgoties un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgoties un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgoties un dēļ.

0: Es sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Es sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un atstāju vieslīgumu dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšņu

0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un esi viesli un dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu un dēļ.

0: Mūsu superēja tev, tavu mīļo dēlu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un est viesli un dievišķību.
1: Kāja pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grāķim.
0: Jēzus,

0: Dievs sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu

0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un astu viesulību dievišķību.
1: Kaj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus

0: sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu

0: Jēzus opīgo cīšu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzticos tev.
1: Jēzus,
0: uzticos tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dziedit kungam jaunu dziesmi, jo jis ir veicis brēnumu darbus, tautu priekšā atklājis savu taisnību. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto guru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mūsas, aizlūk par mani, kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimies. Visvarenais, mūžīgais Dievs, nameteģi stiprināja mūsos leldīnu noslēpuma darbību, lai svātajā kristībā atzimuši jaunai dzīvei, tavā aizsardzībā varam nest bagotīgus augļus un izmantot mūžīgos dzīves prieku caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto garu vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos pieaugot mocekļu skaitam, hellēņu vidā izacēla kurnēšana pret ebrejim, ka jo atraitnes ik dīnas dovunu izdalēšanā palīkot naīvārotas. Totī 12 sasauca visus mocekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs atstotu dīva vordu un kolpotu pie golda. Tāpēc broļi, izraugit no sava vida 7 veirus, kam ir laba slave, un kas ir gora un gudrības pilni. Jūs mēs nozīmēsim šam darbam, bet mēs nozadūsim lūkšanai un kolpošanai vordam. Un šī vordi patika visai sapulcei, un jī izavielēja Stefanu, ticēbas un svāto gura pilnu veiru, un Filipu un Prohoru, Nikanoru un Timonu, Parmenu un Nikolaju, kas bija prozelīts no Antiohijas. Šos jīs todēja apostola prīškā, kas lūdzūtīs jim uzlika rūkas, bet dīva vords izaplateja toļok, un ļoti lielā mārā pieauga mocekļu skaits Jeruzalemē, arī ļoti daudzi prīsteri pieejēme ticeibu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja bedīvam.

0: Lasījums no Svētā apostola Pītera pirmos viestules. Mani mīļotī, tivodamies kungam, kas ir dzīvības akmiņš, lai gan cilvēku atmasts, tomēr dīva prīškā izradzāts un dorgs. Arī jūs, leidzēģi dzīvim akmeņim, teikat būvāti par goreigu celtni, lai kļūtu par svāto prīsterību, goreigu upuru salikšanai, kas caur Jēzu Kristu ir pateikami Dīvam, jo tis ir ītvarts rokstūs, lūk, es lieku Sionā stivrakmini, izradzātu un dorgu, un kas tic jam, tis nanūnoks kaunā, tāpēc gūts jums, kas ticat, bet tim, kas natic, akmiņš, ko namduri atmete, ir kļivis par stivrakmini, un par klupšanas akmeni un apgriecības klinti, jī naticādami vordama pakliūp, kas starp citu jim ir lamts, bet jūs esat izradzāto tauta, karalisko prīstereiba, svāta tauta, īpašumā īgiūti ļaudis, lai sludinotu to varenos darbus, kas jūs uz no timsas ir aicinojis savā brēnīgajā gaismā. Tis ir Dīva vorts.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasēm sasvēto evaņģeliju, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, lai jūsu sirdis nazabeist, jūs ticat dīvam, ticit arī man. Mana tāva nomā mojokļu ir daudz, jo tai nebūtu, vai tad es būtu jums teicis, ka jūs sagatavot jums vītu. Un, kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu otkun atpakaļ un paimšu jūs uz savu leidza, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Un jūs zinat ceļu, uz kurīni es eju. Tomas jums sacīja, Kungs, mēs nezinām, uz kurīni tu eji, kā tad mēs varam zinot ceļu? Jēzus jam atbildēja, es esmu ceļš, patīseiba un dzīveiba. Neviens nanūnok pie tāvu citaidi, kā tikai caur mani. Ja jūs pazeitu mani, jūs noteikti pazeitu arī manu tāvu. Tomēr jau tagad jūs jau pazeistat un esat jau redzējuši. Filips jums sacīja, Kungs, parodi mums tāvu un mums pītiks. Jēzus jam atbildēja, tik ilgi es esmu ar jums, un tu mani nāsi īpazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tāvu. Kai tad tu soki, parodi mums tāvu. Vai tad tu natici, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī? Vordus, kurus es jums soku, es narunuju pats no sevis, bet gan tāvs, kas palīk manī, dora savus darbus. Ticit man, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī, bet jo nā, to ticit pošu darbu dēļ. Patīši, patīši es jums soku, kas man tic, tas arī darīs tos darbus, ko es doru, un vēl lielokus par tiem darīs, jo es aizeju pie tāva. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļi mūsas. Lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicināja uz kolpošanu citiem cilvēkiem, uz izaugsmi gureigajā dzīvē un uz uzaticēšanu uz Jēzumu. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apustuli izavielēja palīgus, lai jī kolpotu citiem. Šim palīgim bija laba slava, jī bija svāto gora un gudrības pilni. Laba slava šeit nūroda uz to, ka citi cilvēki varēja aplīcinot to, ka izvēlētī cilvēki korteģi strodos, ka būs gūdēģi, darēs labus darbus. Citi cilvēki varēja jīm uzaticēties. Laba slava veidojās ilgokā laika periodā, bieži vien vairoku godu garumā. Arī mēs esam aicinoti ņemt piemēru no šim cilvēkiem, tīkties pēc to, lai labi veiktu savus pienākumus gan darbā, gan ģimenē, gan draudzē. Šo izvēlotu cilvēku labī darbi izrītēja no jūs ticības dīvam. Jī ne tikai labi veica savus pienākumus, bet jī bija arī svāto gura pilni. Tas nozīmē, ka jī rūpējos par savu gureigu dzēvi, jī pildēja dīva pavēles. Šī mūsu cilvēkus bija redzami svāto gura augļi, mīlestība pret dīvu un pret cilvēkiem, mīrs, pacīteiba, laipneiba. Jī meklēja dīva gribu, un dīvs jim dovoja gudreibu, un šo gudreibu ielika lītā, lai kopotu citiem cilvēkiem. Gudreiba izapauš timā, ka cilvēks ir spiejīgs pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus. Cilvēks, kuram piemēt gudreiba, ir spiejīgs saprast, kas konkrētajā brīdī ir svarīgākais. Šī cilvēki, par kuriem losam pirmajā lasījumā, bija īmantojuši gudreibu, kas nok no dīva. Tāpēc ir arī mūsu uzdevums pīpildēt savu sirdi dīva vordu, ar gorīgam pordomam. Otrajā lasījumā dzirdiem, ka teik uzsvārts, ka mēs teikam būvāti par gorīgu celtni, kuras pamatam ir jobūt Jēzum Kristum. Ir celtnes, kuras teik būvātas ilgu laiku, bet ir celtnes, kuras var uzbūvēt otrok. Ja mēs domājam par arhitektūru, tad katrs projekts ir citaidoks. Tas nozīmē, ka Dievam ir individuāla pieeja katram cilvēkam. Kaut mēs pasiteicoties sakramentim, lūkšanam, svētajiem rokstim, teikam būvāti par gorīgu celtni, tad mēs savā dzīvē pamanam kaut kādas izmaiņas, tad mēs sokam pamanēt izaugsmi tikumos. Mēs pamanam, ka reaģējam uz dažādiem notikumiem citaidok nekai agrok. Ir vairok mīra mūsu sirdīs, esam pacīteigoki. Arī kolpošana citiem cilvēkiem līdzinoja par to, ka mēs gorīgi augam. Dievs dovoja kaut kādas spiejas, lai mēs tos liktu lītā, rūpajūtīs par kūpējo labumu. Varbūt pamanam, ka ir lānas izmaiņas, ka joprojām ir kaut kādas napilnības, kas kavē izaugsmi gorīgajā dzīvē. Bet pazateicoties mūsu pamatam, Jēzum Kristum, šos izmaiņas noteik. Apostols Pīters saka, jūs esat svāta tauta. Tā mēs esam aicinoti dzīvot, kai svāta Dieva tauta, kas rūpējās par savu gorīgo dzīvi, kas grib sasniegt svātumu un arī vēlas, lai citi tivotos Dīvam. Pīters arī uzsver, ka Dievs mūs ir aicinojis no timsas savā brēnišķīgajā gaismā. Ja tuvojamies Dīvam un tīcamies pēc svātas dzīves, tad gaismas mūsos ir vairok. Un ja mūsu sirdīs ir gaisma, tad teicaur mums var izaplatīties pasaulī. Tad šeit gaisma teik īnesta ģimenē, tad arī kaimiņi un citi cilvēki sajam šo gaismu, kas nok no Dīva. Jēzus teiktais palīdz mums saprast, kas mums ir jodara, lai mēs tiktu piepildēti ar Dieva gaismu, un kas ir jodara, lai mēs sasniegtu svātumu. Jēzus saka, es esmu ceļš, patīseiba un dzīveiba. Jēzus mocēba ītver sava veida ceļu satiksmes noteikumus. Jis atkloja, ko mums ir joīvāroja, lai mēs sasniegtu mūsu galveno mierķi, mūžēgu dzīvi dabas valstībā. Jēzus atbalsta un stiprināja mūsus šo zemes ceļos, kad svātais ir uzsvēris, ka šī treis vordi, ceļš, patīseiba, dzīveiba, atsatīcās uz trim gorīgos dzīves pūsmim. Vords ceļš nūroda uz izvēli sekot Jēzumu, uz grāku nūžālu un vēlmi kaut ko mainēt savā dzīvē. Kaut mēs esam izdarījuši izvēli sekot Jēzumu un rūpējamies par savu gorīgo dzīvi, tad mēs spējam atbildēt uz daudziem svarīgiem jautājumiem, kas mūsus nodarbinoja. Tādā veidā mēs saprotam patīseibu, ko atkloja Dievs. Ja mēs ejam pa Kristus nūrodēto ceļu, esam apjēmības pilni, jam sekot, tad mēs kļūstam vienotoki ar Dievu un arī teik veicinota vienotība starp cilvēkiem. Mēs esam aicinoti pordomot, kā mēs ikdienā rūpējamies par savu gorīgo dzīvi, vai mēs pamanam, ka laika gaitā mūsu sirdīs un reicībā noteik kaut kādas labas izmaiņas, vai kļūstam atvārtoki pret citiem cilvēkiem. Lūksim Dievu, lai jis dovai mums gudreibu un spāku, gilt uzvaru por tū, ar ko vēl nateikam golā. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticību. Es

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un visiem vēskupim, priesterim un dievkonim, lai jī ar uzticību un prīku pilda savu kalpojumu un Dīvs jūs bagotēģis vietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par ikvienu vītu pasaulī, kuru apīmeklējušas kara šausmas, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kam klojās grūti, par tiem, kas cīš, slimoja, pīdzēvoja porbaudījumus, lai žālsirdīgais Dīvs dovojim mīrinojumu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotosūšim, par visu mūsu draudzi, par audio klausītojiem, lai mēs paliktu vienoti ar Kungu Jēzu Kristu, kas ir vienīgais ceļš pie dabas un tāva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svētos misas nodomā par mirušajiem Magdalēnu un Povulu, lai Dīvs jums dovoj mūžīgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Svietēj, Kungs, Dīvs, savu tautu, lai mēs būtu stipri ticībā un drūsmēģi aplīdzinotu tevi ar visu savu dzīvi, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmeni.

0: Lūdzu, broļu mūsu, lai Dievs ir tornais tavs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pie šu upuri no tavam rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, dovunu brēnišķajā apmaiņā, kaida nūteikšķajā upurī, tu dori mūs par savus vīnotos un visaugstos dīvišķos dabas leidzdalībnīķim. Lūdzam tevi, lai īpazinuši to patīsību, līdzinojam par to ar pīnocēgim dorbim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu paska, jo jis ir patīsais jārs, kas izdzēsis pasaules grākus. Ar savu novi jis iznicinoja mūsu novi, un ar augšam celšanos atjaunoja mūsu dzīvību. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldīnu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un eņģeļu pūki, dzīta uz godības himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koč es laprotēģi sevi atdevē cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs sīnēgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemotu Kristus mīsu un asni, tiekam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un dari to pilnēgu mīlestībā, lai dzer mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žalsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Sauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestēto jau vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovē.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju, un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzis citam mīra zēmi.
0: Mēs kungs, es kas vienam, vai paliec, es nošķiet, kur

0: Lūdz Dieva ģārdu, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

Es esmu eistais vīnakūks, jūs atveses, saka kungs, kas paliek manī un es jimā, tas nes daudz augļu. Alleluja!

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, labvieleģi uzklausi savu tautu un tīm, kuras esi sotinojis ar dabas un noslāpumiem, palīdzi no vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietēji visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: mums.
1: Kristi ceigūs palīgs, eņģeļu ķienenīnē, lūdz Dievu par mums.
2: Patriarhu ķienenīnē, pravīšu ķienenīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu ķienenīnē, mūcekļu ķienenīnē, lūdz Dievu par mums.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimies. Dievs svētais savus ļaudis ar miera svētību, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas more zemes ķienīnīnes aizbildēbu, izglob no samskumam un nālaimēm, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmēni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Aļīs ar Milsim
2: un klausīs